Jeg er så en navi, det skår så fint. Du må give øje for ej, hvornår må vi. Må må i snemme lang, ufte karte suge, hun finder sig og anser.